מסיבת מרינז יפו, שתיים צברות סטרי רמם, וסיגור ילה בלקונס קסה ירקל, דלגה דלגה גני, בירותי זובה, אינצ'ה אור גפצ'ה, יאבריגי סובה, ויאני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה, הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלינצ'ה אור גוקה גור,